0: Awurade aye.
1: Amen.
0: Wo Yesu ni mo.
1: Wo Yesu ni mo.
0: Se nkunya da bia jada ho. Ge efre ye ye nsebre. So mo nyama boso na mosu mo nsom. Amon fa ma ye nsom. Mo de ba ye nsom na mo fre ye din kwa dia. Fire will appear. The fire of God will appear. You need to enter obi ntimi ntro amen. You need to enter obi ntimi ntro

0: mo, o ye ke, jello, o ye ke, no wo, o ye ke.
1: Na me ka wo se me pacho a se wa emre.
0: Mama sheba.
1: Na se ohun ye obisibisi a me pacho anje heba Miss Chanu bobo bi wati.
0: Start of the
1: hand. Let danem fifre ntio na wo sorry a wan kasa be di adanse ye.
0: Ogulo mapa wo.
1: Eti Dr. Mensa ye ben also chemist wa. O kan shi drag lane so so merchant bank wa ne wo. 0208